0: ريديو أواز السفر جلسه الدم.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسیساگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ, لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن, 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسیساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ, بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن, 905-232-567.
4: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے. 416-466-8782. ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پے پے.
1: الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aap ki guarantee hamari.
5: باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش, بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. باربیکیو آئٹمز, بہاری کباب, سیخ کباب, کڑاہی, بریانی, تازہ نان اور بے شمار ڈشز. ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن. پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 905-282-9868.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ فی الحال 28ویں آئینی ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے پارلیمنٹ میں موجود اپنے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے, ان کی طرف سے سگنل موصول ہوگا, پھر رہنمائی اور مشاورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ فی الحال 28ویں ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے, مخلوق ہمت ہے, بتایا جائے کہ ہم آئینی ترمیم مشاورت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں گے, کچھ ایشوز پر اتفاق رائے ضروری ہے. 2009 میں اتفاق رائے ہو گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ قومی ڈائیلاگ ہوا تو اس پر بھی اتفاق رائے پیدا کریں گے. کچھ سلسلہ جاری بھی ہے اور آگے بھی یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم پر پروسیس نہیں ہوگا. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا کبھی کچھ واضح نہیں ہے, ڈرافٹ بننے پر ترمیم کے خد و خال واضح ہوتے ہیں. وفاق کو چلانے کے لیے کچھ مسائل درپیش ہیں, کچھ ایشوز بھی ایسے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نیشنل فائنانس کمیشن نے بھی جو فارمولہ دیا اس میں بنیادی نقطہ بڑھتی آبادی ہے. سرائیکی صوبے سمیت کئی علاقائی یا صوبائی مطالبات ہیں جن کی بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایم کے ایم کے ساتھی کہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط کیا جائے. جو تجویز وہ لائے, وزیراعظم نے اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی. ان کا کہنا تھا وزیراعظم حکومت میں ہیں, صدر دوسری بڑی جماعت سے ہیں, شہباز شریف اور آصف زرداری بیٹھیں گے تو مشاورت آگے بڑھے گی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ پھر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اس مرتبہ یہ امتیازی سلوک آزاد کشمیر میں کیا گیا ہے. اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کی رجسٹریشن بلا جواز مسترد کر دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے 5 اکتوبر 2023 کو تمام سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کر دی تھی, اور ہائی کورٹ نے آزاد کشمیر الیکشن ایکٹ 2020 کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کی نئی رجسٹریشن کی ہدایت کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر نے 20 نومبر 2023 کو رجسٹریشن کے لیے تمام دستاویزات جمع کروائیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی رجسٹریشن کر لی گئی. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو زیر التوا رکھا. ان کا کہنا تھا کہ آج 30 ماہ بعد الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے بذریعہ پریس ریلیز تحریک انصاف کی رجسٹریشن سے انکار کیا ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن جولائی میں ہے, تحریک انصاف کو بھی مساوی مواقع دینے سے انکار کیا جا رہا ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم.
1: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
2: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف, جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوے پلازا, مسز آگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147.
3: On buying or selling residential or commercial property, need a real realtor? Contact Nomav 647-962-0007.
2: Aapko residential, commercial aur downtown Toronto ki behtareen deals lekar dengi. Call 647-962-0007.
4: Give your real estate tensions to Nomav, your real estate professional.
5: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111. or visit mwcanada.org.
6: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
7: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. 444 it's 647-321-7444.
8: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
9: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के तावन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
10: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम मैं हूं आपकी होस्ट दुआ अरशद सर को किसी काम से स्टूडियो से बाहर जाना पड़ा है तो लाइव शो हम कंडक्ट करेंगे बिलाल साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत हो
11: क्या हाल चाल है आप दुआ कैसी हैं आप
10: मैं एकदम ठीक हूं आप कैसे हैं
11: जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक
10: बिलाल सर तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद अजान मगरिब के बाद फिर हम लाइव कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा गल्फ कंट्रीज खास तौर पर सऊदी अरेबिया कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस वक्त किसी भी बड़ी जंग के हक में नहीं नजर आती क्योंकि सबसे ज्यादा माशी और सिक्योरिटी नुकसान उन्हीं को हो सकता है अगर वाकई उन्होंने वाशिंगटन पर प्रेशर डाला कि तो ये वक्ती तौर पर मौसर हो सकता है लेकिन अगर लेकिन आगे सब कुछ खत्ते की सिचुएशन ईरान और इसराइल की इकदामात और अमेरिका मफादात पर डिपेंड करेगा प्रेशर बरकरार रह सकता है मगर पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती आपका क्या कहना है
11: जी आपने सही कहा देखिए जो ये गल्फ कंट्रीज हैं कतर हो गया बहरीन हो गया ये जंग के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया अमेरिका को क्या नुकसान हुआ पैसों का नुकसान हुआ मतलब ये कि उनका जो है ना वो डॉलर्स खर्च हुए लेकिन उसके एवज ऑब्वियसली ये इन्हीं जो है ना वो ममालिक जिनका नुकसान हुआ है सऊदी अरब कतर ओमान बहरीन वगैरह इन्हीं को जो है ना वो उन्होंने पैसे और साजो सामान जो जंगी साजो सामान होता है मिसाइल सिस्टम और ये वो देके तो अमेरिका तो अपने खर्चे पूरे कर लेगा आपको याद होगा कि अमरीकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप वो ईरान जंग से पहले कुछ अरसा पहले वजीर अपना सदर बनने के बाद इन्होंने एक जो है ना वो खलीजी ममालिक का दौरा किया था और वो दौरा बकौल ट्रंप के बड़ा कामयाब जो है ना वो रहा था कि उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी अरबों डॉलर के जो है ना मैं मुआहदे करके आया हूँ तो वो अमरीका जो है ना मतलब कौन से मुआहदे करके आता है वो ये दिफाई मुआहदे होते हैं जी इतना आपको जो है ना वो देंगे इतने जहाज देंगे इतने रॉकेट देंगे इतने मिसाइल देंगे इतने ड्रोन देंगे तो ये फिर मतलब ये कि वो नुकसान तो असल में जो है ना वो इन ममालिक का होता है मौशी तौर पे वो हिट होते हैं तो उन्होंने अपना दबाव जो है वो अमेरिका के ऊपर डाला और आपको याद होगा जो हमारे लिसनर्स हैं उनको याद होगा कि जब ये हम जंग के ऊपर कुकर उतारना कि हमारी कॉमेंट्री होती थी तो मैंने भी यही जो है ना वो अर्ज किया था कि जब तक ये ममालिक जो असल में जिनका नुकसान हुआ है ये अमेरिका के ऊपर जो है ना वो प्रेशर नहीं डालेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो यूरोपीय ममालिक है जिनका जो है ना वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर तेल का नुकसान हो रहा है प्राइसेस वहां पे भी इंक्रीज हो रही हैं ये सब मिलके अमेरिका के ऊपर जो है ना वो प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक जो है ना वो अमेरिका इतनी आसानी से जो है ना वो हार मानने वाला नहीं है तो अब देख लेंगे इसराइल के प्रेशर जंग के प्रेशर के बावजूद जो है वो अमरीका को अगर किसी ने जंग करने से और हमला करने से बाज रखा है तो वो यही प्रेशर है तो मेरे ख्याल से अगर ये प्रेशर जो है वो बरकरार रहता है تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ بلکہ برقرار رہتا ہے کہ برقرار رہنا چاہیے, ان ممالک کو چاہیے کہ اپنا پریشر جو ہے وہ امریکہ کے اوپر رکھیں.
10: اچھا جی, اور پنکی کیس اگر واقعی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گیا ہے اور اہلکاروں کے رابطوں کی تحقیقات ہو رہی ہے, تو اس سے اداروں کے اندر موجود کمزوریاں اور ممکن اندرونی نیٹورک سامنے آ سکتے ہیں. تاہم ماضی کے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ ایسے کیسز میں اکثر ابتدائی شور زیادہ ہوتا ہے اور نتیجہ محدود نکلتا ہے. اصل سوال یہ ہوگا, کیا تحقیقات شفاف اور منطقی انجام تک پہنچتی ہے یا نہیں؟
11: جی دیکھیں, ماضی کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو کچھ کیسز ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جو بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, اور اس کے اندر بھی ایک اگر میں ایک بڑی ایگزامپل آپ کو دوں تو وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تھی. کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جس طریقے سے پولیس بروٹیلٹی کی گئی اور نہتے شہریوں کو گولیاں ماری گئیں, تو اس وقت جو عوامی تحریک تھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی, اس کے جو ہے نا مطلب یہ کہ جو کارکنان تھے ان کو یہ گولیاں لگیں اور ان میں سے جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی شہادت بھی ہوئی تھی. تو کتنا مطلب ایک عرصہ وہ کیس چلا, کتنے لوگوں کے نام اس کے اندر آئے, کتنے پولیس والوں کے نام اس کے اندر, سیاستدانوں کے ان کے خلاف کیس بھی چلا اور سب کچھ جو ہے نا وہ ہوا. تو لیکن انجام کے طور پر ہم نے دیکھا کہ کیا کسی کو سزا دی گی, بلکہ آج اسی دور حکومت کے اندر انہی افراد کو جو کہ ڈائریکٹلی ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے اندر ملوث تھے, نہ صرف ان کو بحال کیا گیا, ان کو ترقی دی گئی, اور یہ اس دور میں کینیڈا, یو ایس اے اور جو ہے نا یورپی ممالک, ایسے ممالک ان کو جو ہے نا فرار کروا دیا گیا تھا, اور اب حکومت کے اندر ان کو واپس بلا کے نہ صرف جو ہے نا وہ عہدے دیے گئے ہیں بلکہ ان کو نوازا گیا ہے. تو ابھی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ پنکی کیس کے اندر بڑے لوگوں کے نام آ گئے, بڑا کچھ جو ہے نا وہ سامنے آ گیا, یہ کالی بھیڑے جو ہے نا وہ نکل کے جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں اداروں کی, لیکن ابھی آپ دیکھیے گا ڈاؤن دا لین ہو سکتا ہے چند سالوں کا عرصہ گزرے, اور ہم جس طرح جو پاکستانی فلم انڈسٹری کے مشہور جو ہمارے جو ہے نا ولن ہیں مصطفیٰ قریشی, انہوں نے کراچی میں جو ہے نا وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طنزیہ طور پر جو ہے نا یہ جملہ انہوں نے کسا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں کہ سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ پنکی کو جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے, اور پنکی جو ہے وہ سینیٹر بن گئی ہے, یا الیکشن لڑ کے جو ہے نا وہ ایم این اے ایم پی اے بن کے جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا. تو کہتے ہیں پاکستان کے سسٹم سے کوئی جو ہے نا بعید جو ہے نا وہ نہیں رکھی جا سکتی.
10: جی, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی شرائط کے تحت ڈسکوس کی پرائیویٹائزیشن سے ایک طرف پرفارمنس ریکوری اور لائن لاسز میں بہتری آ سکتی ہے, لیکن دوسری طرف یوزرز کے لیے بجلی مزید مہنگی ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے. اگر سخت ریگولیٹری نگرانی نہ ہوئی تو پرائیویٹ کمپنی منافع کو پرائیورٹی دیں گی. بہتری تبھی آئے گی جب نظام میں احتساب, انویسٹمنٹ اور بہتر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہو. آپ کیا کہنا چاہو گے اس پہ؟
11: جی دیکھیں, جو لوگ اس سسٹم کے اندر گزارا کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جو سرکاری جو محکمے جب تک یہ سرکاری تحویل میں ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں, تو ان کو مینیپولیٹ کرنا کتنا مطلب کہ آسان ہے, اور کتنا آسانی سے لوگ, یعنی کہ بنیادی طور پہ اگر آپ لائن لاسز کم کر لیں, آپ ایریاز کے اندر ریکوری بہتر کر لیں, آپ اپنا جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو آپ بہتر کر لیں, تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو ڈسکورس ہیں ان کی پرائیورٹی ہو جائے گی پرائیویٹائز ہونے کے بعد. پیسہ کمانا, پیسہ جو انہوں نے لگایا ہے اس کو جو ہے نا وہ ریکور کرنا, یہ ان کی پرائیورٹی ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس کے تحت ایک بہتری جو ہے نا وہ ضرور آئے گی کہ جو اداروں سے کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے گی, جو لائن لاسز ہیں اس کے اندر جو ہے نا اگر بہتری آ جاتی ہے, اور یہ جو ہمارے یہاں پہ کنڈا سسٹم ہے کہ لوگ کنڈے لگا کے جو ہے نا وہ گرمیوں کے اندر اپنے اے سی وغیرہ چلا لیتے ہیں, پھر جو لائن مین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے آپ کے جو ہے نا مطلب یہ کہ بل کم آ جاتے ہیں, پھر جو آپ کے میٹر ریڈر ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سیٹنگ کر کے گرمیوں کے مہینے کے اندر کم ریڈنگ جو ہے نا وہ کروا دیتے ہیں, سردیوں کے مہینوں کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے. میں خود وٹنس ہوں, خود گواہ ہوں کہ ایسی کئی گھروں کے اندر جو ہے وہ یہ والے معاملات لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, اور لائن مین کے ساتھ جن کی دوستی ہے, سیٹنگ ہے میٹر ریڈر کے ساتھ, تو ظاہری بات ہے وہ بھی کسی محلے کے ہیں, کسی کے رشتے دار ہیں, کسی کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہے, تو وہ یہ بینیفٹ جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں. تو پرائیویٹائز ہونے سے کم یہ والی اگر ریکوریاں اور یہ والی چیزیں بھی اگر بہتر ہو جائے تو اوور آل سارے صارفین کو جو ہے نا اس کا جو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک پہنچایا جا سکتا.
10: جی, سین ڈیاگو میں اسلامک سینٹر پر حملہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. دنیا میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا سوشل میڈیا, سیاسی بیان اور انتہا پسند سوچ کی وجہ سے مزید خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایسے واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ مذہبی نفرت صرف ایک کمیونٹی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ بلال صاحب،
11: جی جی بالکل، دیکھیں اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے، اور بیسیکلی کیا ہے کہ اسلام کا ڈر اور خوف، لیکن اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، اور کہیں پہ بھی جو ہے وہ پرتشدد رویوں کو جو ہے نا فروغ نہیں دیتا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ریئیکشن کے طور پہ وہ مذاہب جو اپنے آپ کو کمپیریٹیولی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بہت اعتدال والے ہیں، وہاں سے جو ہے نا یہ نکل کے واقعات جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں، کہیں پہ چاقو اور چھریوں کے جو ہے نا وار کیے جا رہے ہیں کہیں پہ۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2019 کے اندر یہ نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ ایک آسٹریلوی شہری جو ہے اس نے مسجد کے اندر گھس کے جو ہے نا فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں کافی مسلمان جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی توجہ دی، اور یہاں پہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے قرارداد جو ہے وہ جنرل اسمبلی کے اندر پیش کی، اور پھر اس کے نتیجے میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف اب جو ہے وہ انٹرنیشنلی دن منایا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس کو مزید اجاگر کرنے کی اور مزید اس کو فروغ دینے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، اور ہر جگہ پہ ہماری ایز اے کمیونٹی مسلمانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بلند جو ہے نا وہ آواز بھی بنے، اور اپنی کمیونٹی کے اندر اس بات کو ثابت کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بھی ہیں، اور جو مذہب ہے وہ مطلب کسی بھی طور سے جو ہے نا اس کا رسپانسبل نہیں ہے ہمارے ایکشنز کا۔
10: جی آپ کو پتہ ہے اذان مغرب ہمارے پروگرام میں آ گئی ہے، تو ابھی اذان کا ٹائم ہے، تو اذان کے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اذان کے بعد پھر سے کنٹینیو کریں گے۔
11: جی
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب۔ اللہ

0: کا بہت بڑا بنچ
1: خواتین میں,
0: مطلب دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ کیا کریں, مطلب یو نو,
1: مطلب ان کے ہسبینڈ ان کی تعریف بھی نہیں کر سکتے کہ تمہاری زلفیں بڑی گھنیری ہیں اور گہرے بادلوں کی طرح,
0: دکھی دیکھ کے کر دیتے ہیں, لیکن
1: اچھا اچھا کر دیتے ہیں,
0: لیکن اصلیت تو نہیں بدل جاتی,
1: مطلب جعلی تعریف ہو سکتی ہے.
0: تو وہ ہیئر اسپرے لگا کے, وہ والیوم موز لگا کے اس کو اپنے بالوں کو تھوڑا سا سیٹ کرتی ہیں کہ اس پارٹی کے ٹائم تک سیٹ رہے 2-3 گھنٹے. لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر یہ ٹریٹمنٹ ہو جائے جس سے,
1: جی بالکل پرماننٹ سولوشن ہو جائے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ نمبر آپ کو دے رہے ہیں, یہ نمبر ملائیے, نوین کا نمبر ہے. 3 ہی سیشنس کے بعد واضح کلیئر فرق آپ کو پتا چلے گا, ماڈرن طریقہ ہے علاج کا اور کمال کے ریزلٹس ہیں. 100% پازیٹیو فیڈ بیک ہے, پوری کنسلٹنسی کرتی ہیں, علاج سے پہلے پورا پروسیس آپ کو بتائیں گی, سمجھائیں گی, اور اس کے بعد پھر آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گی. یہ رہا نمبر 647-960-80-97. نمبر دوبارہ بتا رہے ہیں آپ کو, نوٹ کر لیجئے, 647-960-80-97. بہت شکریہ نوین آپ کے ٹائم کے.
2: تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، سٹیل سٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.canada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، آج ٹورانٹو اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:41، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:05، طلوع آفتاب 5:46۔ آج کا کال، لفظ انسان کے غلام ہیں مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام ہو جاتا ہے۔ آج 20 مئی ہے، 3 ذی الحج، بدھ، وینسڈے کا خوشگوار دن، ہلکا سا گرمی کی طرف مائل دن، 21 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل روشن دن کی پیشگوئی ہے، میکسیمم ٹیمپریچر 14 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کو ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ریفرائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003 چوبیس گھنٹے ہمارے نشات ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 بھی کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول, زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرس پہ بھی آپ ہمارے نشات دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشات بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تھانہ بھٹی 6472957861. آپ کو گھر خریدنا ہے, بیچنا ہے, لیز کرنا ہے, سائن کرنا ہے, نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے. تلاب بھٹی 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈنٹس میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. یہ وقت ہے آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی.
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
2: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is me, Ivani, with local updates. Ontario's Health Minister Sylvia Jones confirms that a patient who recently travelled to East Africa is now in Ontario Hospital being assessed for a range of possible infections including a rare type of Ebola virus that's currently spreading in the Democratic Republic of Congo and neighbouring Uganda. Ford government looking for company to build Observation V at Niagara Falls. Three suspicious fires at Pickering Housing Development leaves couple in tough spot. The Ontario Port Authority says the proposed island airport expansion will cost up to $5 billion. A suspect is wanted in connection to an assault in Portlands that happened last October. The FIFA World Cup was billed as a way to draw tourists from across the world to Canada along with their money, and now the Parliamentary Budget Office says government are set to spend $1 billion on the game. As the civil war in Sudan enters its fourth year, the number of refugees hoping to find safe harbor in Canada continues to pile up. Catalina Gillies with the growing frustrations from the Sudanese community as the crisis back home stretches on. Calling for faster access for neuromuscular treatment in Canada. New Democrats and several unions are warning that federal job cuts and research facility closure will put food and safety security at risk. Toronto police are investigating after evidence of gunfire was found at a restaurant in downtown Toronto on Wednesday. Prime Minister Mark Carney said Israel's treatment of people aboard an intercepted flotilla abnormal and unacceptable, adding Ottawa is seeking assurance about the safety of Canadians involved. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: The team of food just for you, bringing you world's largest

Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM, Studios میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے ممکنہ ڈیل تجاویز پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکہ کے صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے بتایا ہے کہ سالس اظہار ارادہ کے خط پر کام کر رہے ہیں.